0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: za nas.
1: Radio Stari grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Samo tokom juna, u salonu Moje kupatilo, ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Reci da sam ja, tvoja ljubav fatalna. Ili se veseliš. Ja digla sam ti cenu, kretenu. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
5: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
6: Ozbiljno, a šta si radio?
5: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
6: Ali meni trebaju gume.
5: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tebe. Radio Starigrad 104,3 MHz.
1: Baki, autocentar ti poklanja kofer. Slušaj RSG popodne od 1 do 6. Uhvati zvuk dana. Pozovi 501-666. Budi najbrži i osvajaš kofer.
2: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
3: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović, 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063-318-100.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Termodom, da mi bude.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe. Dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
4: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: United Colors of Coffee.
8: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.

0: čoveče, bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe. Dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Poklanja kofer. Slušaj RSG popodne od 1 do 6. Uhvati zvuk dana. Pozovi 501-666. Budi najbrži i osvajaš kofer.
1: Boss Shop. Velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop. Nalazimo se kod zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Termodom. Da mi

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Provereno, sveže i domaće. Ne propustite vikend akciju do 15. juna. Grill pile 219, pileći batak i karabatak 289, industrija mesa Matijević.
3: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
4: Akcija u domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.

Vraća se. Da li ste znali da John Parr i George Eliot, prvi i poslednji britanski vojnici, poginuli u Prvom svetskom ratu, sahranjeni su na istom groblju u Belgiji, jedan naspram drugog, sa samo nekoliko metara razdaljine. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Nemo, Sergi Pajić i Edita, čuli se u pola 12 za dobar dan, sada već dobro jutro je davno prošlo.
1: Da, mada nekima je možda
0: mada nekima
1: i dobro jutro,
0: s obzirom
1: na to da je subota, tako da želimo i dobro jutro i dobar dan, možda nekima i laku noć.
0: Da, zavisi, možda je neko bio na afteru, ako postoji neki after, upravo, recimo do pola 12. Trenutno smo na 22 stepena, malo i umereno oblačno je u gradu Kragujevcu, do kraja dana će biti upravo promenljivo oblačno bez padavina, mada moram ti priznati, ja kad sam se probudio, delovalo mi je kao da pada kiša i bio sam u fazonu, malo dakle sad ovo, kad
1: pa,
0: nema najava.
1: Pa nekako je čudno vreme, vrlo.
0: Da.
1: Usparina.
0: Jest.
1: Najbolji opis jest vremena trenutno.
0: Trenutno nema nove najave RHMZ, a prema trenutno i sutra se ide do 30 bez padavina, ponedeljak i utorak samo donose moguću kišu, dok će u sredu biti malo i umereno oblačno vreme. I ove subote, Vanja i Nevena ovde, sve do 5 uz hit do hita, a ove subote, ono što smo rekli prošle subote, mi smo malo promenili te radne dane, jer zašto da budemo u šablonu od ponedeljka do petka, kad možemo od utorka do subote, pa tako i danas lovimo zvuk dana, odnosno slušaj nas pažljivo, jer između neke dve pesme čućeš ovaj zvuk. Ono što bi svima trebalo.
1: Da, sada
0: malo
1: sam kupanja baš htela da kažem, taj zvuk bi nam svima trebao trenutno.
0: Da, taj zvuk trenutno ima samo naša Isidora, jer ona uživa, ona se kupa, ona je na odmoru. Kada čuješ ovaj zvuk između dve neke pesme, zoveš nas na 501666, prva osoba koja se javi dobit će kofer. Sada se vraćamo u playlisti, tu je Željko Vasić, tu je Nemanja Radošević, Jelena Rozgali, pre svih njih Jovana Pajić.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Misliš li o nama, nekad kad si sama, onako...

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
5: Ozbiljno, a šta si radio?
4: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
5: Ali meni trebaju gume.
4: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
6: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: to je bio DeVito, stvar anksiozno. Inače, sinoć sam na društvenim mrežama propratio kako se u Sarajevu prati fudbal i u jednom trenutku pomislio šteta što nisam tamo.
1: Da, ta atmosfera i sve ostalo kad se bodri svoj.
0: Da, da, baš je lepo. Onda smo komentarisali da li bi se tako nešto organizovalo da je Srbija tamo i baš je moj drug rekao, znaš kad, nikad. To bi se gledalo po kafićima i to ti je to.
1: Pa dobro, uglavnom tako bude, da.
0: Da, a oni su se baš onako okupili i to je bilo skroz lepo za videti. Bosna i Hercegovina inače osvojila veliki bod na startu svetskog prvenstva. Oni su protiv domaćina Kanade poveli već u 21. minutu golom Jove Lukića, ali su Kanađani u finišu stigli do izjednačenja za konačnih 1-1. Pobeda izmakla, ali Bosna je pokazala da može ravnopravno da se nosi sa rivalima u grupi i naredni izazov je Švajcarska, a svaki naredni bod mogao bi da bude ključan u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Ja im želim puno sreće.
1: Da, pa kod nas uglavnom jedan od glavnih favorita i najvećih jeste Bosna.
0: Naravno.
1: Tako da pratit ćemo dalje šta se dešava, izveštavat ćemo koliko možemo, koliko se razumemo. Uvijek je zanimljivo kao u ovo vrijeme ta tema sa kim zapravo muškarci vole da gledaju utakmice, da li je u redu gledati utakmicu sa devojkom koja se uopšte ne razume utakmicu i koliko
0: to većini. Ja mislim da im je to katastrofalno.
1: Da, ide na živce.
0: Jer to se dešava uvek ono pitanje, a šta je ovo, a šta se sad desilo?
1: A što sad svi skačete? On je baš lepa.
0: Da, ovo je baš lepa, koja je ovaj?
1: Da.
0: Tačno je podne, dobro. Dobar dan.
2: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Tu smo na 22, danas idemo do 24, sutra ćemo do 30 uz malo umereno oblačno vreme za vesti. Uz pojačane inspekcijske kontrole i stroge kazne za paljenje vatre na otvorenom, okružni štab je potvrdio stabilno vodosnabdevanje i punu pripravnost spasilačkih službi u Kragujevcu i okolini. Izvoz kragujevačke privrede u prva četiri meseca dostigao je 1,13 milijardi evra, zabeleživši rast od preko 160% i suficit od 373 miliona evra. Na repertoaru Knjaževsko-srpskog teatra večeras od 20 časova je predstava Slučajna smrt jednog anarhiste. Rukometaši Radničkog započeli su rekonstrukciju tima za novu sezonu Arkus Ligi angažovanjem iskusnog beka Aleksandra Milićevića. Novi sat na RSG uz Hit do hita. Vanja i Nevena su ovde sve do 5.
1: Mnogo priča smo pripremili. Ne znam sa kojom ćemo otvoriti uopšte naredni sat, jer smo napravili plan i koncept za ceo dan.
0: Za ceo dan, da. Već sada. Pa mislim da ćemo za početak ostati u Kragujevcu sa pričom, jer mi se dopada ono pitanje koje je postavljeno na našem portalu InfoKG. Šta bi ljudi uradili da imaju neku moć, a da nam svima bude bolje ovde u gradu?
1: Da, bez previše sredstava, samo sa dobre volje. Sa malo dobre volje.
0: Da, pa ćemo malo proći kroz komentare jer su ideje fenomenalne, ali hajde da uključimo i tebe za slučaj da nisi videla tu objavu na Instagramu infokg.rs, a trebalo bi da zapratiš i tu stranicu kao i Radio Stari Grad, ali i mnoge druge, jer je u toku ogroman giveaway koji su ti pripremili, nagrade koje prosto želiš, tako da baci pogled o čemu se radi. Imaš ceo reel podeljen na našem Instagram storiju Radio Stari Grad, možeš i tamo baciti pogled. I ne moraš učestvovati tu u komentarima, možeš evo nama na Viberu 06226 284 poslati šta je to što bi ti uradio ili uradila da imaš upravo tu neku super moć, a da nam svima bude bolje.
1: Da, da se malo popravi raspoloženje i izgled ovog grada i da nam donese nešto novo. Od ideje, naravno, pišite nam.
0: Čekamo odgovore i čitamo to sve u nastavku. Sada playlista, nova Sinida, sve to sam ja, pre nje Marija i Jovana, slušamo Demone.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors
2: of Coffee. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
5: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija do 15. juna. Svinjski but 529, svinjski kare 369, industrija mesa Matijević.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Baš ka ti, baš ka sve, čuo se Dino Merlin.
1: Ako si se tek sada uključio, nedeljno popodne, nedeljno subotnje popodne.
0: Nedeljno popodne, dobro.
1: Da, uvek imam problema koji je dan u pitanju, ali subota je dan.
0: Što bi Nuci rekao, ne znam ni koji je dan danas.
1: Ni koja je godina. Neveni Vanja i dalje sa tobom. Postavili smo pitanje da imate moć odlučivanja, šta biste lako promenili u našem gradu, a da nam svima popravi raspoloženje i ulepša grad, a da ne zahteva mnogo novca. Dosta je bilo komentara na info KG-u šta bi ljudi promenili i šta najviše fali u ovom gradu. I dosta komentara je bilo na temu da nam fali neka staza za trčanje i šetalište pored reke.
0: Pa, slažem se sa tim.
1: Da, baš šetalište pored reke nemamo.
0: Mislim, nemamo baš malo reku, ali dobro.
1: Nemamo ni reku, to je tačno.
0: Nemamo reku, ali nemamo ni šetalište.
1: Da, osim toga pričali su ljudi da bi bilo poželjno očistiti smeće jer ne zahteva neku baš finansijsku investiciju, samo dobru volju.
0: Jest.
1: I da bi trebalo da se poveća broj kontejnera, što je tačno jer nekako su svuda uvek puni i svuda je uvek smeća.
0: Da, to smo baš i u četvrtak pričali o smeću, da imamo onog jednog taksistu iz Beograda koji svaki dan ide i čisti ulice i ne bi nam ništa falilo da se to dešava i kod nas. Trotoare kojima može da se hoda i koji ne služe kao parking, jao, bravo, bravo.
1: Da.
0: Znači da mi je samo trotoar kojim ću hodati normalno bez da razmišljam da ću polomiti nogu, pocepati patike i ostalo.
1: Ova ideja mi se svidela, oživeo bih korzo kod krsta vikendom, filmsko platno i neki film, turistički autobus od hotela do jezera Šumarice.
0: Da, to je dobra ideja, bravo.
1: I za film i za ovaj autobus, to je baš onako zanimljivo i nešto što bi zaista unelo neki novi duh u grad.
0: Da.
1: Dalje, šta je još bilo? Dosta su se ljudi žalili na sivilo u gradu, da im fali boje.
0: Uh-huh.
1: Ako ne bar boje, bar zelenilo.
0: Da, to mi se sviđa. Gledam ovo sada na ukrštanju grada Sirena i Lepeničkog bulevara malu triumfalnu kapiju.
1: Da.
0: Da, bilo bi lepo.
1: Jeste, uglavnom, da, najviše je bilo tu komentara, sada gledam što se smeća tiče, svi apeluju i mole da utiču jedni na druge, da se smeće kupi, da se baca u kante, da se ne baca po ulici, da se ne baca pored, na zelene površine, tako da, da.
0: Da, definitivno ta čistoća grada, ali to realno stvarno što se smeće tiče možemo i sami da se organizujemo. Ne moramo da čekamo na druge, eto.
1: Da.
0: Super su ideje, ako imaš još neku javi nam, tu smo na Viberu 062-66-8844, a tu smo i na Instagramu Radio Stari Grad, pa zaprati nas, možemo i tamo da ćaskamo. Matija Cvek u nastavku.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Termodom. Da mi budeš lepa.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

ispriča se. Da li ste znali da na našu planetu Zemlju svakodnevno padne oko 7 tona prašine iz svemira? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Bio je to Toma, 5 minuta, 3 minuta je do 1. Temperature malo nešto luduju kao...
1: Luduju, da, i ova situacija koja se desila može se navesti kao pod ili debakl ili spektakl. Nisam sigurna ni šta se desilo. Za stanare je verovatno bio spektakl.
0: Spektakl i nije im bilo dobro. U Beogradu cijele noći protekle nedelje zbunilo se nešto grejanje, došlo do neke greške pa je radilo.
1: Radilo, grejanje bilo je u stanovima, kako kažu, više od 40 stepeni.
0: Ali zamisli ti taj pakao u sred noći.
1: Da, prošle nedelje su stvarno bile visoke temperature, znači, bilo je u nekim danima je preko 30 stepeni. I onda ti dođeš u stan i sačekate tokom noći.
0: 40.
1: Preplavite neka vrelina kad ono, međutim, grejanje
0: radi.
1: Se zbunilo.
0: Da, pa dobro, topla proba.
1: Ali nije ni čudo da se grejanje zbunilo, s obzirom na to da imamo to neko variranje temperature u posljednjim danima.
0: Pazi da se sinoć, na primjer, grejanje zbunilo, ja ne bih imao ništa protiv. Meni je sinoć, na primjer, bilo nešto prehladno.
1: Jeste, sinoć je baš bilo hladno, koje je bio u gradu u Baštama, žalili su se ljudi da nije bilo prilagođeno.
0: Znaju kako nam je bilo. Tako da, zato sinoć da je bilo grejanje, ja nikako problem ne bih imao, ali prošle nedelje spavao sam nešto u vrućini bez grejanja od same temperature napolju.
1: Baš je bilo toplo.
0: Sve u svemu, nadam se ili i da nisu proveli baš ceo dan. Zamisliš u toku dana, ono 30, ne može ni klima da te ohladi kako treba. To je, prošle nedelje smo imali onaj moment, ona blondi, ja se cedim, ne pomaže ni klima,
1: da,
0: i još ti
1: da,
0: na sve
1: da,
0: to
1: da,
0: radi
1: da,
0: grejanje.
1: Da, da.
0: Kaži mi, Sara, jo, pa ćemo onda preći na vreme i na vesti. Kaži mi da

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Stojimo na 22, danas ćemo do 24, evo ga novi izveštaj RHMZ, promenio se, sutra do 31, ali uz moguću kišu.
3: O, ne.
2: Aha, moguće i u ponedeljak, temperatura će ići do 24, utorak se toj mogućoj kiši pridružuje još i grmljavina, pa idemo do 26.
3: Kiša sa pojačanjem.
2: Da, kiša kao ne predajem se. Srijeda malo umereno oblačno, jutarnje 11, maksimalno 29, u četvrtak uz pretežno sunčano, idemo do 32, u 13.02, vesti. Uz pojačane inspekcijske kontrole i stroge kazne za paljenje vatre na otvorenom, okružni štab je potvrdio stabilno vodosnabdevanje i punu pripravnost spasilačkih službi u Kragujevcu i okolini. Izvoz kragujevačke privrede u prva četiri meseca dostigao je 1,13 milijardi evra, zabeleživši rast od preko 160% i suficit od 373 miliona evra. Na repertoaru Knjaževsko-srpskog teatra večeras od 20 časova je predstava Slučajna smrt jednog anarhiste. Najuspešniji trener u istoriji Radničkog 1923, Feđa Dudić, ponovo se vraća na klupu Crvenih nakon 10 meseci. Idemo dalje uz hit do hita kroz ovo popodne.
3: S obzirom na to da je vreme matura, maturanti se veoma lepo provode, veoma lepo izgledaju, sređuju se. Međutim, ne znam samo koliko je u celoj situaciji lepo zaista roditeljima. Jer neko sve to mora da plati.
2: Naravno. Video sam, mislim da je i sinoć bila neka matura ili petak. Mislim da jeste, jer grad je bio toliko pun da sigurno je tu neko bio sa mature.
3: Da.
2: Ili je, možda nije ono matura da se završila škola, ali sad trenutno su aktuelne i one proslave 5 godina, 10 godina i tako dalje.
3: Jeste, pa jeste, sada je vreme svih proslava mature, pa pričamo u nastavku
2: o maturama.
3: I o cenama.
2: I o cenama. Igor Simić, Dana Karić i Srđan u nastavku sa pesmom Kraj, pa onda Princ i Starija, pojači vikend.

više ne zna. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh? Šutimo svi.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji, samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Znaj da znam, čula se Marija Šerifović na RSG-u u 13.41.
1: Započeli smo malo pre priču o maturama.
0: Jasno.
1: Svakako, maturanti se raduju, prelepi su i predivni svakako.
0: Da.
1: Međutim, za roditelje svake godine to predstavlja stres. Zašto stres? Zato što realno matura mnogo košta. I mislim da se vodi velika matematika, zato što cene mogu da budu vrlo, da variraju. Negde neki prosek je izvađen da jedna matura košta od 80 do preko 120.000.
0: Ma daj!
1: Ali to tako izgleda kad se kaže kao mnogo je, međutim kada se saberu svi troškovi od fotografija maturskih koje se uzimaju do fotografa koje maturanti unajme da ih slika pre mature, od sprej tena za devojke, haljine, cipela,
0: što bi unajmili fotografa, ne razumem,
1: pa se radi, to je praksa.
0: A to je praksa, dobro.
1: Iznajmi se fotograf, vodiš ga na lokaciju na kojoj želiš da imaš slike maturske i imaš slike maturske.
0: Aha,
1: fotografa gde posle dodatno plaćaš slike koje te slika tamo u sali.
0: Tamo, da,
1: pa plaćaš
0: da,
1: salu za maturu koja isto sada cene variraju
0: od 4 do 7 i po vidim, aha.
1: Pa samim tim deluje kao da ovi roditelji koji imaju mušku decu nekako će proći jeftinije, međutim, muško odelo, pa frizura, pa šišanje, pa cipele, pa košulje.
0: Pa jeste, mislim, ja sad viđam dosta maturanata na TikToku, naravno, i recimo prvo što sam primetio, baš mi izašao neki dečko koji je išao na maturu, sad ne znam koliko je moglo da mu košta to odelo, ali sam odmah primetio da je ukombinovao ove nove New Balance patike sa tim odelom, pošto ja volim sve to da posmatram onako fashion, i samo tu sam pomislio, pa samo ti je na to otišlo 20 i nešto hiljada da se obuješ.
1: Upravo tako, samo na obuću,
0: da.
1: Gde je celo odelo.
0: Mogu da zamislim koliko košta, jer znam sa druge strane da mi je skoro neko pričao koja je hteo da kupi nešto od odela, da su cene katastrofalne, da li je bilo za neku svadbu, ne mogu da se setim.
1: Upravo tako, tako da nakupi se jedna po jedna stvar, kao i za devojke, što se tiče samo garderobe, treba ti od haljine do cipela, torbica, tu je već ozbiljna suma u pitanju. Pa gde su detalji, nakit, frizura, šminkanje, opet kažem sprej te neke rade i tretmane i svašta nešto, to je njihovo veče, žele svi da budu najlepša moguća verzija sebe, tako da sa jedne strane razumem maturante, svima je bitno da zablistaju na toj večeri, sa druge strane razumem i roditelje kojima je zaista teško da odvoje pa nekada i dve plate skoro
0: da
1: bi potkrepili sve troškove, jer u toj godini se plaća i završetak škole, prijemni ispiti na fakultetima, prijave, pa vozi ovde, vozi onde, tako da mnogo troškova se zbere na kraju srednje škole, mada i na kraju osnovne, nije baš neka velika razlika.
0: Da, video sam i to na TikToku da sada postoji matura za kraj četvrtog razreda osnovne škole.
1: Da.
0: To je neka mini matura.
1: Jeste, ja sam imala nešto takvo u školi gde sam izvodila svoju pesmu koju sam napisala i pevala.
0: To je nećemo bio. Je sada čuti, ništa, ne brinite, ne, nećemo nikoga stresirati.
1: Nećemo to nikada čuti, ni sada, ni nikada, ali to se dešavalo.
0: Ali ja se sećam i mi smo imali onu učionici, a sad sam opet, kažem, na TikToku video, jer je trend, imali su negde neku proslavu, pa je tu bio DJ i puštao im je dva soma.
1: Eto, znala sam zašto si to ispratio, samo sam čekala kada će ovde bude izgovoren.
0: A ne, slučajno mi je zašlo i onda sam ja ostao šokiran jer su pevali dva soma i Marka Jacka i ja kao, jel moguće da ovo su mala deca, kao šta i ovo, pa sam morao da čitam u komentarima, pa tako pročitao da postoji ta mini matura, ali sam se onda setio i rekao, dobro, ajde, šta je tu strašno, i mi smo pevali Gogu Sekulić Gaćice.
1: Pa jeste tako, mislim, mi smo imali kasetofon na toj nekoj mini maturi, čips, moči,
0: da,
1: soki,
0: da,
1: je bila matura.
0: Kod tebe očigledno nije imao ko da donese CD i kasetu, pa si zapevala ti.
1: Da, ali išla sam sa majkom da kupim i garderobu, neku majicu i neke ovaj...
0: Kod mene smo slušali Cecu, sećam se, ja sam tad nešto valao Cecu, pa sam ja donio CD Cece. I svi su bili šokirani. Još tada su znali da će moj smer muzički ići ka folku.

0: neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite. Pustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.

0: Magla Band, stvar koju pa nismo očekivali da će biti ovoliki hit, posebno ne da će malo kasnije zaživeti toliko.
1: Ali je zaživela svuda.
0: Opasno zaživela i čak sam šokiran da ne može da prođe žurka bez iste. Čuli, čini mi se, za kraj 13. sata, evo tačno je 14. Dobar dan.
2: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Što se vremena tiče, i dalje oblačno, 22 je, ne pomeramo se sa te temperature, danas možda do 24 bez padavina, prema novoj prognozi RHMZ sutra u ponedeljak i utorak sa mogućom kišom, s tim što je utorak moguća kiša sa grmljavinom. Srijeda i četvrtak su bez padavina, kada je reč o temperaturi, 31 je sutra, najviša dnevna 24 u ponedeljak, 26 u utorak, 29 u srijedu i 32 u četvrtak. Idemo na vesti. Uz pojačane inspekcijske kontrole i stroge kazne za paljenje vatre na otvorenom, okružni štab je potvrdio stabilno vodosnabdevanje i punu pripravnost spasilačkih službi u Kragujevcu i okolini. Izvoz kragujevačke privrede u prva četiri meseca dostigao je 1,13 milijardi evra, zabeleživši rast od preko 160% i suficit od 373 miliona evra. Na repertoaru Knjaževsko-srpskog teatra večeras od 20 časova je predstava Slučajna smrt jednog anarhiste. Najuspešniji trener u istoriji Radničkog 1923 Feđa Dudić ponovo se vraća na klupu Crvenih nakon 10 meseci. U našem gradu se održava i aeromiting danas do 17 časova. Za one koji ne znaju, postoji čak i besplatan prevoz do tamo i to na svakih pola sata.
1: Da, i sve do 17 časova. Poslednji polazak prevoza je u 17 časova.
0: U 17 je nazad iz Minda. Zapravo 16.15 je od Žito produkta poslednjika Mindu, odnosno u 16.30 od gradskog doma. Pa eto, ako je neko želeo da poseti ovu manifestaciju, nema kako da ode, ne znam kako da ode, besplatan prevoz je organizovan. I mi smo tu sve do 17 uz Hit do hita, Mija Čihilson, Mandela su nam sledeći na playlisti. Sve do 17.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Termodom, da mi bude.

0: samo tokom juna. U salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Provereno, sveže i domaće. Ne propustite vikend akciju do 15. juna. Grill Pile, 219. Pileći batak i karabatak, 289. Industrija mesa, Matijević.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, reci da sam ja tvoja ljubav fatalna. Ili se veseliš, ja digla sam ti cenu, kretenu. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Trag Carmina, Tropico Band, stvar iz 2006. se čula. Mi i danas lovimo zvuk dana, za slučaj da ne znaš kada između dve pesme čuješ ovaj zvuk. Treba da pozoveš 501666, ko bude najbrži dobije poklon kofer od Bakija.
1: Upravo tako, danas smo do 5 tu, dakle zvuk dana može da se javi u bilo kom trenutku, slušaj pažljivo, kada čuješ zvuk odmah pozovi i kofer će biti tvoj.
0: Tako je, može da se desi da bude na primjer i za dve, možda za tri pesme.
1: Nikad se ne zna.
0: Idemo sada na jedan tekst u Kragujevcu, odnosno na jedan problem, ako može da se nazove problemom, kad ti ono kažu čuti, može i gore.
1: Da, to je jedna od rečenica koju baš ne volim i mislim da je mnogi ne vole, znaš, kad se žališ nekom na neke probleme i kad ti neko kaže ćuti, može i gore. Ne želim da razmišljam da može da bude gore, nego želim da se usmerim ka tome da može da bude bolje. Pogotovo je to nezgodno ukoliko se radi o uslovima na poslu.
0: Na primer.
1: I tu mogu da budu veoma nezgodne stvari u pitanju, od male plate, neplaćenih prekovremenih sata, obećanih bonusa koji se nikada nisu isplatili, kolega koje ogovaraju, rukovodioci koji viču, vrše pritisak, tako da sa svim ovim problemima se sreću zaposleni u našem gradu, pričaju između sebe, pričaju kod kuće, pričaju sa prijateljima, ali teško je nekada iskazati ovakvo nezadovoljstvo i kada iskažeš nezadovoljstvo, teško je rešiti ove probleme iz raznoraznih razloga. Da li te čekaju kod kuće gladna deca, da li te čeka da isplatiš kredit, da li ne možeš da nađeš novi posao, ima milion opcija zašto ljudi ćute i trpe.
0: Da, radnik jedne proizvodne firme u Kragujevcu kaže nije da nam je dobro, nego nemamo luksuz da ostanemo bez posla. Većina radnika nezadovoljna uslovima na poslu osjeća strah od onoga što dolazi posle. I onda tako često čuješ od prijatelja, čuti, može i gore, posebno kad ono kažu, znaš ti kako je ovoj?
1: Da,
0: radi tu to njoj je mnogo teže nego tepi.
1: Da, samo se poredi to što je gore i kao ćuti. Mislim, ja zaista razumem ljude koji su u takvim uslovima da se prosto mora, opet kažem, oni koji imaju da isplate stanarinu, koji imaju decu, račune koje se plaćaju mesečno, jer niti te pita banka, niti te pitaju deca kao imaš li, kao jel te maltretira neko na poslu, nešto ti smeta, pa dobro daj otkaz, sačekaće mesečni troškovi. Neće. Da. Sa druge strane, iako postoje institucije, deo građana smatra da je prosto postupak ukoliko se obratiš istima dug, komplikovan i pre svega neizvestan.
0: Mhm. Šta da kažem, čuti može i gore.
1: Držite se svi, zaista držite se, sve jasno da kada od jedne te plate zavisi mnogo toga, onda se i mnogo toga smatra prihvatljivim i mnogo, na mnogo što ljudi pristaju samo da bi izdržali i da bi imali tu mesečnu platu, a za sve ostale koji vrše pritisak, tako se ponašaju i kolege koje su vrlo, mogu da budu nekada nemilosrdne, spustite malo loptu.
0: Da.
1: Biće i vama ja bolje, da... malo kao pozitivne atmosfere, nije na odmet, lepše.
0: Ali recimo, kad pričamo o poslu, ne znam da li smo beše juče spomenuli, jesmo, generaciju Z, samo ne znam da li smo pričali u programu o devojci na TikToku.
1: Nismo i to bi moglo da nam bude fantastična
0: da se nadovežemo.
1: Priča,
0: ajde, može,
1: da.
0: Jer tu su neki baš super komentari koji se skroz uklapaju u ovu temu, to ćemo malo kasnije. Ajmo sad na Nikoliju.

0: smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
3: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da su u morskoj vodi otkrivena 72 od ukupno 91 prirodnog hemijskog elementa, ali se veruje da sadrže i ostale hemijske elemente? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Lexington Band, čuli smo Noć pod zvezdama, 14:57, da mi završimo priču o poslu. Rekao sam da mi je na TikToku izašlo juče devojka koja traži konstantno posao, ali ima neke svoje određene uslove.
1: Da.
0: Hoće da radi 4 dana, maksimum 5, hoće da radi po 6 sati. Šta je još tamo u zahtevima?
1: Da utiče na podočnjake. Jeste, ukoliko ako, da, ostane preko 6 da. Sati na
0: mora
1: koncentraciju.
0: Mora da ide kuće zato što je njena mačka uglavnom sama. Pa da. Su se žalili na prvom poslu. Pa je ona rekla kako bi bilo vama da ste ostavili dete, da nema ko da ga nahrani. To je moja mačka. Dete.
1: Da. Pa živo biće, živo biće. Nema da. Tu njoj razlike. Ujedno da neće da odgovara na poruke ukoliko nije na poslu, bez obzira da. Koliko je hitno, da neće da ostane prekovremeno ukoliko ima više posla. Ukoliko dođe ranije 15 minuta pre, ona na kraju meseca može da ne dođe beše ceo dan, jel je tako izračunala?
0: Da, ona je nešto računala 4 dana po 15 minuta, znači na nedeljnom nivou dobijem sat vremena, znači na kraju meseca dobijem 4 sata manje, da. Znači radim 2 sata jedan dan. I to im je sve predstavila na razgovoru za posao.
1: Jer kao ko je rekao da treba ona da dolazi ranije, ona ne želi da gubi svoje dragoceno vreme,
0: naravno.
1: A to nije plaćeno, taj
0: da.
1: To jest dolazak ranije na posao.
0: Da, i ona je to sve lepo tako preračunala. Mene su stvarno iznenadili komentari. Ja i dalje ne znam da li su ljudi samo ironični, sarkastični, kao bravo, to tako treba. Zbog teksta o kom smo malo prepričali kakvo je stanje u Kragujevcu kad ti kažu ćuti, može i gore. Ne znam da li su samo ironični, sarkastični ili su stvarno takvi, jer su komentari baš ohrabrujući. Imaš, e sad, kapiram da su neki 100% tačni, jer tipa ne znam, neko je odgovorio, je tako su i mene smarili na poslu, pa sam dala otkaz, otvorila sopstveni biznis, sad mi je super itd.
1: Da.
0: To kapiram da se niko ne šali, jer zašto bi ima svoje nešto što je otvorio, otvorila, pa priča o tome, ali ovi drugi ne znam da li je samo fejk ohrabruju ili su ljudi stvarno otvorili tu svest i nema ovog momenta koji ovde čujemo ćuti, može i gore, nego su u fazonu.
1: Mislim da su samo ljudi podržavaju i bodre sve one mlađe generacije koje još uvek nemaju toliku obavezu u smislu da prehranjuju decu, kao bori se za sebe, bori se za svoje uslove, nemoj da te sačeka ovo što je sačekalo mene.
0: E, da
1: moram da ćutim i da trpim, jer nemam izbora.
0: Da, ima logike. We'll be right back.

0: Tačno je 15.03.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Otišli smo na 23 stepena, za danas najavljeno 24, sutra do 31, ali moguća kiša u ponedeljak 24, ponovo moguća kiša, utorak se tu pridružuje i grmljavina, temperatura ide do 26, vreme za vesti. Uz pojačane inspekcijske kontrole i stroge kazne za paljenje vatre na otvorenom, okružni štab je potvrdio stabilno vodosnabdevanje i punu pripravnost spasilačkih službi u Kragujevcu i okolini. Izvoz kragujevačke privrede u prva četiri meseca dostigao je 1,13 milijardi evra, zabeleživši rast od preko 160% i suficit od 373 miliona evra. Na repertoaru Knjaževsko-srpskog teatra večeras od 20 časova je predstava Slučajna smrt jednog anarhiste. Najuspešniji trener u istoriji Radničkog 1923, Feđa Dudić, ponovo se vraća na klupu Crvenih nakon 10 meseci. A mi na playlisti imamo Hita do Hita i u ovom 15. satu imamo jednu super priču ponovo iz našeg grada, šta se dešava u SKC-u, jel tako? To smo planirali.
3: Jeste, tako je.
0: Časkamo o tome vrlo brzo, delimo to sa tobom, ti naravno dobro prati listu, jer možda negde između baš neke dve pesme ovde na startu sata bude i zvuk dana koji ako čuješ i uloviš tako što pozoveš 501 666, dobijaš kofer.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors
4: of Coffee. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Sve što poželite.

0: mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa, Matijević.
3: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

0: Slobodno me rani, čula se Edita u pola četiri. Mi smo tu, družimo se sve do pet, kako vreme leti, što bi Nevena rekla, ovo nedeljno popodne.
1: Nedeljno popodne, da. Počeli smo malo pre priču, da, počela
0: je.
1: Počela je svakako. Dešava se jedna zanimljiva situacija 17. juna u SKC-u, menjaža krpica, što mi je fantastično, jer mnogima se desilo mnogo puta da otvoriš ormar, pomisliš nema šta da obučeš i istovremeno te preplavi utisak da imaš previše stvari, ali ih samo ne nosiš. Tako da zato su rešili iz omladinskog kluba SKC da organizuju ovu menjažu. Biće održana, kao što rekao, 17. juna od 5 do 9 popodne u bašti i to je jednostavan i zabavan način da odeća dobije novu notu.
0: Da, umesto da stoji zaboravljeno u ormaru, možeš je zameniti za neki novi komad koji će se bolje uklopiti u tvoj stil, osim što predstavlja odličnu priliku da osvežiš garderober bez dodatnih troškova. Menjaža podstiče odgovorniji odnos prema potrošnji i smanjenju tekstilnog otpada. Ovakav vid razmene poslednjih godina postaje sve popularniji među mladima širom sveta, jer spaja održivost, kreativnost i druženje.
1: I pored razmene odeće, posetioce očekuje i muzika, sjajna atmosfera i prilika, naravno, da upoznaju ljude koji dele slično interesovanja, tako da samo ponesi komade koje više ne nosiš, možeš da pronađeš i nešto novo za sebe, a ujedno i da provedeš popodne u dobrom društvu.
0: Da, događaj je potpuno besplatan, nema starosnog ograničenja, baš je stvarno super, samim tim, eto, 17. jun od 17 do 21 u bašti SKC, poseti ih i osveži svoj garderober, a ujedno taman se reši onih stvari koje ti stoje tu, koje bi neko drugi možda sa zadovoljstvom nosio. Pažljivo sluši našu playlistu.
1: Je i 19. juna menjaža knjiga, takođe u bašti SKC, tako da za sve kojima je žele da vide nešto novo da nađu, da ne moraju da plate, ujedno i da razmene knjige, da oni koji imaju duplikate mogu da donesu takođe.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Tako da, eto.
0: To mi se sve dopada. Mi slušamo nastavku Adija. Sve ili ništa.
2: Kockar u duši, riječi ti sanjar,

0: koloniju moram na sekundu da prekinem, pošto je zvuk dana ulovljen brzo. Halo, halo, ko je tu?
1: Halo, ja sam Magdalena.
0: Magdalena, reci mi samo prezime.
1: Ilić.
0: Ok, ostani na vezi da uzmem sve ostale podatke.

0: E, sad imamo malo više prostora za priču. Magdalena je osvojila poslednji kofer u našoj ovonedeljnoj akciji Zvuk dana.
1: Čestitamo Magdaleni.
0: Tako je, a do 24. juna za svaki račun veći od 50.000 u autocentrima Baki na poklon dobijaš kofer. U Baki servisima možeš uraditi mali ili veliki servis, kupiti i zameniti gume, zameniti amortizere, pločice, diskove i srediti kompletan trap. Autocentar Baki se nalazi na dve lokacije, Lepenički bulevar BB i Kraljevačkog bataljona 129. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Kolonija sada nastavlja sa pesmom Tipično muško.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto u za sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.

0: Jakov Jozinović. Za kraj 15. sata čuli Ja volim. Novi album Jakova stiže, ja ne znam da li večeras u ponoć ili sutra ujutru, ali sutra je 14. sutra konačno će se čuti taj album Ja za čuda letim. Ja ne mogu da dočekam da se čuje verzija pesme 100 za dvoje.
1: S nestrpljenjem očekujemo da stigne, da. Definitivno i na mene si preneo ushićenje.
0: To je euforiju, da.
1: Da, euforiju, iščekujemo to. Kao na utakmica kada se igra pa se čeka sa nestrpljenjem krajnji rezultat. Eto, tako je nekako bukvalno sada kod nas atmosfera u studiju.
0: Jer ja samo o tome pričam, s obzirom da znam demo verziju pesme 100 za dvoje i ne mogu da dočekam sada da čujem kompletno odrađenu s aranžmanom. 16.00.
2: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Stigli smo do 24 stepena, što je maksimum za danas. Ovi oblaci koje vidim napolju malo mi izgledaju kao da će kiša, ali prema sajtu RHMZ nema padavina.
1: Neće, tako da možda se samo naoblačilo. I možda. Ukoliko je prema prognozi, danas je ovaj posljednji, da kažem, sunčani dan bez padavina. Nije toliko sunčan već do duše, ali je bez padavina, jer nas od sutra već padavine očekuju.
0: Sve do srijede, sutra temperatura 31, u ponedeljak 24, utorak 26, pa onda u srijedu prestaju padavine i da se do 29, u četvrtak do 32 stepena bit će pretežno sunčano. Vreme za vesti. Uz pojačane inspekcijske kontrole i stroge kazne za paljenje vatre na otvorenom, okružni štab je potvrdio stabilno vodosnabdevanje i punu pripravnost spasilačkih službi u Kragujevcu i okolini. Izvoz kragujevačke privrede u prva četiri meseca dostigao je 1,13 milijardi evra, zabeleživši rast od preko 160% i suficit od 373 miliona evra. Na repertoaru Knjaževsko-srpskog teatra večeras od 20 časova je predstava Slučajna smrt jednog anarhiste. Najuspešniji trener u istoriji Radničkog 1923, Feđa Dudić, ponovo se vraća na klupu Crvenih nakon 10 meseci. A za jako dobar vikend pripremili smo ti još 60 minuta samo hitova.
1: Tu smo do 17 sati, poslednji sat pred nama.
0: Da. Jayla i Hani, Tajna veza, otvaraju.

0: Anje. Ja mislim da je odgovor svakog vozača da.
1: Da, sigurno. Sve što podrazumeva to da se skrati putovanje, mislim da bi svi pristali. To se upravo testira u Kaliforniji na deonici autoputa I-15 između Temekule i Murijete.
0: Pokrenut je prvi projekat takozvanog pametnog autoputa, vredan je $33 miliona, sistem senzora, digitalnih znakova i algoritama kontroliše kada vozila mogu da se uključe na saobraćajnicu kako bi se smanjile gužve bez proširenja.
1: Neki vozači će čekati i do 4 minuta na rampi, ali stručnjaci očekuju bolji protok saobraćaja.
0: Slični sistemi su već testirani, daju rezultate. U Denveru su skratili vrijeme putovanja za oko 20%, u Australiji povećali prosečnu brzinu kretanja i do 65%, tako da ako se pilot projekat pokaže uspešnim, pametni autoputevi mogli bi da se prošire širom Kalifornije, pa nikad se ne zna, možda u nekom trenutku stignu i do nas.
1: U nekoj budućnosti to očekujemo. Nadamo se da neće to biti 2050. 70. kao što smo pričali
0: Bukvalno,
1: neki
0: da,
1: dan u tim vestima. Nadamo se da će ove inovacije koje bi nam u mnogome olakšale život stići pre.
0: Da, svim vozačima bi to zasigurno mnogo značilo. Zoe nam je sledeća na playlisti, slušamo Nebitno je.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
1: Colors of Coffee. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
6: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. Hotel Agape.rs.
7: Radio Stari Grad.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija do 15. juna. Svinjski but 529. Svinjski kare 369. Industrija mesa Matijević.
1: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
4: Termodom. Da mi bu.

0: To je bila Edita i stvar koja se zove Sama za kraj ovog...
1: Nedeljnog popodneva.
0: Nedeljnog popodneva, da. Pošto je nevena već prešla na nedelju. U našem gradu i dalje oblačno, stojimo sada, ne stojimo više, sada smo pali na 23, dobro.
1: Da, pali
0: ali smo stigli do,
1: stepen.
0: Do 24, ko je planirao nešto interesantno ovog vikenda, pa... neka proba.
1: Neka proba, za sada najavljena kiša, mislim kiša i visoka temperatura.
0: Ništa gore, kombinacija ta dva...
1: Bronhiti su najavi, da ne kažem.
0: Bukvalno. Sutra idemo eto do 31, ali uz moguću kišu, u ponedeljak ponovo do 24 i moguće kiša, utorak moguće pljuskovi sa grmljavinom, temperatura 26, sreda nam donosi temperaturu 29, četvrtak 32, bit će pretežno sunčano. Pa možda najbolje da planove pomeriš za naredni vikend, jer mislim da će on biti super.
1: Ili ako nešto planiraš bar negde na otvorenom, kišobran ti je obavezan. Ne znamo kada kiša da. Može i kako da iznenadi, tako da obavezan kišobran.
0: Apsolutno, da. Mada, evo, kad pogledam ovo prema nekim najavama, ono u procentima, 35% sutra šansa za padavinu i to otprilike uveče, vidiš, posle 18, eto, tako mi stoji.
1: Dobre.
0: Imaćemo onda sunčanu nedelju, bar ono kad se gleda iz sata u sat, moći će da se iskoristi dan.
1: Da,
0: tako da
1: moguće
0: uživaj.
1: Da se iskoristi dan, ako ništa drugo, odmorit ćemo svi kolektivno.
0: Apsolutno, da. Pozdravljamo te ovde, Nevena je sa tobom solo u ponedeljak od 1 do 6, ja stižem i pridružit ću se ponovo u utorak od 1, a ti uživaj u ostatku vikenda uz hit do hita. Ćao.
1: Uživaj, slušamo se, ćao.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.

Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimu.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
3: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji, samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
0: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: priča se.
1: Da li ste znali da kada bi se vene i kapilare iz tela odraslog čoveka sastavili, dobila bi se traka dugačka 80.000 km ili slikovito rečeno 2,5 obima planete Zemlje. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
1: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. Hotel Agape.rs.
5: Termodom, da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica, kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da samo jedno od 20 dece rodi se tačno onog dana kada lekari to predvide? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, reci da sam ja, tvoja ljubav fatalna. Ili se veseliš, ja digla sam ti cenu, kretenu. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
0: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Ey yo, Sasha,
2: rompe la discoteca.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

sam te kući čekao i šta ćemo sad? Kako da oprostim van greh, čutimo svih.

će biti ko i juče. Od moje dane stavili su indigo, ko moje cipele na vuk.